Afuera se tenía un guardal. Maurice se cerró esa parte. A ver, la gente. Tú en el barrio de
Эти это не на таза, а хикарно тат. Че это не гуц, и ю от ау. А не лепили, или пачи лата, не веке, а та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та А пасатарата саглада кади. Это сейуе чия тарауа. Чатуйтен. Ани гау. Мариту баксадейд.